0: con gái như Ngọc Ngà, dáng đi kiêu sa, còn đôi mắt phải điệu đà. Tính em thiệt tha, chất phát không điều hòa. Nếu ai thương em thì xin chớ có lèm bèm.
1: Sang sang sang sang sang, em đi ship hàng cho bà ngon. Tôi em lái siêu xe đi qua.
2: Ba chữ 怎么说啊？
3: 一行白鹭上青天，我们踩的是冒险。
2: 一行白鹭上青天，我跟你们喊的嗓子眼儿也直冒烟。
4: 坏坏，有请于贤成出场啦！
5: 一行白鹭上青天，走在农村路上真心烦。
2: 一行白鹭上青天，你嘴里叼个甜甜圈。